якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

дівчатами, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування, я вечу увазі, добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Сьогодні окупанти вкотре завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будинків. У квартирах повибивало вікна. Внаслідок атаки постраждала жінка. Лікарі надали їй допомогу на місці. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини внаслідок атаки БПЛА загинула людина, ще двоє поранені. Там виникли пожежі автомобіля та складу на території агропідприємства. Рятувальники вже ліквідували займання. Додамо, що сили ППО збили 109 зі 117 ворожих цілей. Ночі, на жаль, є влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук. В результаті ураження знищено виробничі та ремонтні приміщення, в яких перебували 4 бронеавтомобілі «Тигр», доставлені для ремонту. Усі машини знищені. Також ліквідовано начальника школи, підполковника на позивний «Бурий». Безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб. Окрім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем. Європейський Союз визначив перелік реформ, які Україна має виконати для отримання першого траншу за кредитною програмою на 90 мільярдів євро. Йдеться про пакет податкових та інституційних змін, які мають бути подані до Верховної Ради та уряду. Це запровадження ПДВ на імпортні посилки низької вартості, оподаткування цифрових платформ, продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб, ухвалення законодавства щодо розвитку галузевих інвестиційних стратегій, затвердження стратегії управління державними фінансами, оновлення Митного кодексу України та подання його до Кабміну та призначення постійного керівника Державної митної служби. Національна поліція України відсторонила від своїх службових обов'язків 4 посадовців, які фігурують у кримінальному провадженні щодо хабаря. Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, щодо яких СБУ та прокуратура здійснюють досудове розслідування. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть ухвалені кадрові рішення. Також у МВС додали, що звільнено водія, який діяв як посередник між усіма учасниками схеми про порно-офіси. Як стало відомо, на щиті повертається до рідної домівки лучанин Олексій Ковальчук. Воїн 1982 року народження, загинув 10 жовтня 2024 року на самому пункті Новоіванівка Курської області Російської Федерації. Під час лікування зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Матвіюка. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Ігор Матвіюк народився у селі Завітне, закінчив місцеву школу, пройшов горнило АТО. У лютому 2023 року знову став на захист батьківщини. Серце воїна зупинилося 19 травня 2026 року під час лікування у лікарні. Церемонія прощання та поховання героя відбудеться у п'ятницю 22 травня. Чиновника Галуцької міської ради Віталія Стрільчука, підозрюваного у вимаганні і одержанні 30 тисяч доларів хабаря, звільнили з-під варти під заставу. Повну суму застави в розмірі 3 мільйони 300 тисяч гривень внесли одним платежом. Експосадовці підозрюють у тому, що він за гроші виготовив документи для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі. У Луцьку перевірили школи через можливі порушення в обліку військовозобов'язаних чоловіків. Після обшуків та затримань у Луцькому ліцеї номер 15 в усіх 37 навчальних закладах Луцької громади провели перевірку. У міському департаменті освіти заявили, що порушень в обліку військовозобов'язаних працівників, а також невідповідності між фактично відпрацьованим часом і затвердженим розкладом занять не виявили. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують помірний короткочасний дощ та грозу. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну, а температура повітря впродовж дня коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія

Лещенко, мої вітання. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про бажання Росії ще більше втягнути Білорусь у війну проти України і доручив силам оборони розробити план реагування. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача, їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, збройні сили, Нацгвардію і прикордонників. Серед іншого, силовики проводитимуть сьогодні посилену перевірку громадян, а також огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Людей просять адекватно реагувати на такі заходи. В Україну повернули останки полковника армії УНР, лідера ОУН у 38-64 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Прах Мельника та його дружини Софії із Люксембургу доставили до Закарпатського регіону зі Словаччиною. Тут останки українців зустріли місцеві ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади, духовенства. Далі прах Андрія та Софії Мельників повезуть до столиці. Два дні тому у Люксембурзі на цвинтарі, де було поховане подружжя, відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні їх останків для подальшого перепоховання в Україні. У Люксембурзі подружжя жило на запрошення великого герцога Люксембурзького, який після війни запропонував Андрію Мельнику свою гостинність і захист. Тут український діяч усі свої сили присвятив боротьбі із консолідацією мігрантських сил. У 47-му обраний довічним головою ОУН. У 57-му виступив із програмою створення Світового конгресу українців, яка була реалізовано вже після його смерті. Із поверненням праху Андрія Мельника Україна розпочинає велику роботу із створення пантеону видатних українців. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для державотворення. Правоохоронні органи України скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доказову базу про примусове переміщення і незаконне утримання в колоніях РФ понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За інформацією генпрокурора, у листопаді 22-го року російські військові примусово перемістили цих людей через окупований Крим до колоній у РФІ. Докази доводять, що це була завчасно організована операція від захоплення українських в'язниць до утримання людей на території держави-агресора. Кравченко поінформував, що в основі поданих до МКС матеріалів лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інших доказів. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин, захисник Андрій Войчук. Громада із радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщани сьогодні особливо святково і сердечно, йдеться в повідомленні Камінь-Каширської територіальної громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року в межах другого етапу великоднього обміну. Тож вітаємо вдома. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу у трьох регіонах. Його затримали СБУ у січні цього року. За завданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зловмисника іще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець із Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він улаштувався до критично важливого підприємства регіону. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків у затриманого було вилучено смартфони, докази його розвідвилазок та контактів із куратором від ГРУ РФ, особи якого вже встановлено контррозвідки СБУ. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду і наразі зловмисник під вартою, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Рівненщині ДБР повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися звільнитися зі служби, використовуючи фіктивні документи про інвалідність. За даними слідства,

0: які були призвані до лав ЗСУ, торік і проходили службу переважно на території Рівненської області. Із метою звільнення вони придбали підробні довідки про нібито встановлення другої групи інвалідності їхнім дружинам і додали їх до рапортів. Один з фігурантів раніше вже навіть намагався незаконно перетнути державний кордон і після цього був мобілізований. Наразі встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до виготовлення і продажу підробних документів, а також перевіряються факти звільнення інших військовослужбовців за подібних обставин. І ще про один скандал із військовими на Рівненщині. Правоохоронці викрили начальника штабу однієї з військових частин в експлуатації своїх підлеглих. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, замість служби перший заступник командира навчального центру залучав військових до ремонту будинку, де він живе. При цьому, попри відсутність військових на місці служби, їм безпідставно виплачувалося грошове забезпечення. Натомість, починаючи із весни минулого року, задіяні на будівництві військовослужбовці встигли повністю замінити дах у будинку, провести бетонні роботи у приміщенні і підготовчі ландшафтні зміни, а також завезли матеріали для зведення паркану. За даним фактом, було розпочато кримінальне провадження, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, вдень дощитиме помірно і, можливо, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24 градуси. У Луцьку в межах 21-23 тепла. Зараз в обласному центрі поки плюс 19. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 72%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Не помі.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про бажання Росії ще більше втягнути Білорусь у війну проти України і доручив силам оборони розробити план реагування. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача, їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, Збройні сили, Нацгвардію і прикордонників. Серед іншого, силовики проводять

Проводитимуть сьогодні посилену перевірку громадян, а також огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Людей просять адекватно реагувати на такі заходи. В Україну повернули останки полковника армії УНР, лідера ОУН у 38-64 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Прах Мельника та його дружини Софії із Люксембургу доставили до Закарпатського регіону зі Словаччиною. Тут останки українців зустріли місцеві ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади, духовенства. Далі прах Андрія та Софії Мельників повезуть до столиці. Два дні тому у Люксембуржці на цвинтарі, де було поховане подружжя, відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні їх останків для подальшого перепоховання в Україні. У Люксембурзі подружжя жило на запрошення великого герцога Люксембурзького, який після війни запропонував Андрію Мельнику свою гостинність і захист. Тут український діяч усі свої сили присвятив боротьбі із консолідацією мігрантських сил. У 47-му обраний довічним головою ООН. У 57-му виступив із програмою створення Світового конгресу українців, яка була реалізована вже після його смерті. Із поверненням праху Андрія Мельника Україна розпочинає велику роботу із створення пантеону видатних українців. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для державотворення. Правоохоронні органи України скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доказову базу про примусове переміщення і незаконне утримання в колоніях РФ понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За інформацією генпрокурора, у листопаді 22-го року російські військові примусово перемістили цих людей через окупований Крим до колоній у РФІ. Докази доводять, що це була завчасно організована операція від захоплення українських в'язниць до утримання людей на території держави-агресора. Кравченко поінформував, що в основі поданих до МКС матеріалів лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інших доказів. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин, захисник Андрій Войчук. Громада із радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщане сьогодні особливо святково і сердечно, йдеться у повідомленні Камінь-Каширської територіальної громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року. Тож вітаємо вдома. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу у трьох регіонах. Його затримали СБУ у січні цього року. За завданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зловмисника іще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець із Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він улаштувався до критично важливого підприємства регіону. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків у затриманого було вилучено смартфони, докази його розвідвилазок та контактів із куратором від ГРУ РФ, особи якого вже встановлено контррозвідки СБУ. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду і наразі зловмисник під вартою, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Рівненщині ДБР повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися звільнитися зі служби, використовуючи фіктивні документи про інвалідність. За даними слідства, чоловіки були призвані до лав ЗСУ торік і проходили службу переважно на території Рівненської області. Із метою звільнення вони придбали підробні довідки про нібито встановлення другої групи інвалідності їхнім дружинам і додали їх до рапортів. Один з фігурантів раніше вже навіть намагався незаконно перетнути державний кордон і після цього був мобілізований. Наразі встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до виготовлення і продажу підробних документів, а також перевіряються факти звільнення інших військовослужбовців за подібних обставин. І ще про один скандал із військовими на Рівненщині. Правоохоронці викрили начальника штабу однієї з військових частин в експлуатації своїх підлеглих. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, замість служби перший заступник командира навчального центру залучає військових до ремонту будинку, де він живе. При цьому, попри відсутність військових на місці служби, їм безпідставно виплачувалося грошове забезпечення. Натомість, починаючи із весни минулого року, задіяні на будівництві військовослужбовці встигли повністю замінити дах у будинку, провести бетонні роботи.

0: у приміщенні і підготовчі ландшафтні зміни. Також завезли матеріали для зведення паркану. За даним фактом, було розпочато кримінальне провадження, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, удень дощитиме помірно і, можливо, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24 градуси. У Луцьку, межах 21-23 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо.

0: Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама «Радіо Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

В ніч на 21 травня українські захисники вдало здійснили операцію з далекобійного ураження нафтопереробного заводу в Сизрані у Самарській області Росії. Відстань ураженої цілі від нашого кордону 800 кілометрів. Повідомлення Сил спеціальних операцій Збройних сил України вказано, що на об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море, наголошується повідомленням. Збройні сили України перехоплюють ініціативу на фронті. За останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, протягом останніх місяців українські сили провели серію контратак на різних ділянках фронту. Так, Збройні сили України змогли повернути значну частину території у районі Куп'янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області. В Інституті вивчення війни наголошують, що українські контратаки на півдні створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки для весняно-літнього наступу російської армії на так званий пояс-фортець. Це змусило війська РФ обирати між стримуванням українського просування та перекиданням сил на пріоритетні напрямки. Також посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, техніки та живої сили з початку 2026 року суттєво погіршила здатність російських окупантів проводити наступальні операції по всій лінії фронту. Станом на 14 травня кількість наступальних дій Збройних сил України перевищила аналогічну активність військ РФ. Аналітики також зазначають, що українські сили йдуть до виконання своїх цільових показників щодо втрат російської армії у травні 2026 року. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Бровді 20 травня повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони уразили 19203 російських військових, із них понад 6000 припадає на удари підрозділів сил безпілотних систем. Він прогнозує, що до кінця місяця кількість втрат армії РФ від ударів дронів може перевищити 34 тисячі, не враховуючи артилерійські обстріли, удари по тилах та інші непідтверджені втрати. На Лиманському та Куп'янському напрямках російські війська продовжують активний тиск, однак спроби інфільтрації поблизу Куп'янська залишаються неефективними, тоді як на Великобурлуцькому напрямку українські сили змогли притиснути росіян до кордону. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, російські спроби просування поблизу Куп'янська не дають результату, однак у місті все ще залишаються окремі групи військових РФ. Загальна їх кількість тут до двох десятків, додав речник. Він також повідомив про позитивну динаміку на Великобурлуцькому напрямку та зміну ситуації на прикордонних ділянках фронту. Тут росіяни втратили два населених пункти за останній місяць. Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому, констатував Трегубов. Крім того, за його словами, російські війська продовжують тиск на Вовчанському напрямку та в прикордонні Сумської області, однак втратили темп наступальних дій. Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватись в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають, підсумував речник. У Турчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, поховали на кладовищі у селі Сьомаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти. Згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня 2025 року в районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. У селі Дольськ Турійської громади відбулось прощання із 50-річним захисником України Андрієм Свігуном. Його серце зупинилося 14 травня 2026 року у лікарні міста Краматорськ. Старший сержант Андрій Свігун став на захист України у 2014 році. У 2017-му підписав контракт і продовжив військову службу, залишаючись вірним присязі та своїй державі. З початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами боронив українську землю. Місцем його земного спочинку став цвинтар у рідному Дольську. 22 травня об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу в трьох регіонах. Його затримала СБУ у січні цього року. За заданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний

0: Селенець з Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону. До уваги російської спецслужби він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з куратором від ГРУ Російської Федерації, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин-захисник Андрій Войчук. Громада з радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщани сьогодні особливо святково і сердечно йде цю повідомлення Камінь-Каширської громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року у межах другого етапу великоднього обміну. У російському полоні Андрій Войчук пробув рік і 7 місяців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм, вітер північно-західний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 66% і атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

знаєш би, що не відпустив. Я боюсь не туди і бути не тим, сказати не те, що я хотів. Я боюсь.

авто і вихідних, без будніх робот. Я боюсь перебувати.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Тотчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, а поховали його на кладовищі у селі Сюмаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти. І згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня минулого року у районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. У селі Дольськ Турійської громади відбулося прощання із 50-річним захисником України Андрієм Свігуном. Його серце зупинилося 14 травня у лікарні міста Краматорськ. Старший сержант Андрій Свігун став на захист України у 14-му році. У 17-му він підписав контракт і продовжив військову службу, залишаючись вірним присязі та своїй державі. І з початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами боронив українську землю. Місцем його земного спочинку став цвинтар у рідному Дольську. А завтра, 22 травня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу у трьох регіонах. Його затримали СБУ у січні цього року. За завданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець із Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він улаштувався до критичного важливе підприємство регіону. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони з доказами його розвідвилазок та контактів із куратором від ГРУ РФ, особи якого уже встановлено контррозвідкою СБУ. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду. Наразі зловмисник під вартою і загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин, захисник Андрій Войчук. Громада із радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщани сьогодні особливо святково і сердечно, йдеться у повідомленні Камінь-Каширської громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року в межах другого етапу великоднього обміну. У російському полоні Андрій Войчук пробув рік і 7 місяців. Волинський захисник, солдат Сергій Мельничук, наказом головнокомандувача Збройних сил України удостоверив.

0: Винний відзнаки за незламність. Наш земляк, мешканець села Хобултова Володимирського району, служив у 115-й окремій механізованій бригаді. Брав участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку. У квітні 24-го року під час виконання бойового завдання він потрапив у полон до російських загарбників, де перебував до травня 2025 року і був звільнений по програмі обміну військовополонених. Нагороду Сергієві вручили у Володимирському ТЦК та СП. На Волині судили військовослужбовця, який після самовільного залишення частини намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка затримали під час спроби переплити річку поза пунктом пропуску у прикордонні Володимирського району. У 24-му році чоловік підписав контракт із ЗСУ, але за місяць пішов у СЗЧ і повернувся додому. Згодом опинився у Львові, там втратив документи, жебракував, ну і зрештою вирішив поїхати на заробітки до Польщі. У травні 26-го його затримали на території Литовської громади Володимирського району. Він намагався переплити річку в обхід пунктів пропуску. Суд призначив порушнику 3400 гривень штрафу, ну а за факт самовільного залишення частини йому, ймовірно, іще доведеться відповідати. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Вони зачіпають території Чернігівської, Київської, Житомирської, а також Волинської, Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, Збройні сили, Нацгвардію та прикордонників. Серед іншого силовики проводитимуть посилену перевірку громадян, а також огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Відтак людей просять адекватно реагувати на такі заходи. У Луцьку на вулиці Рівненській стався кричущий випадок екологічного вандалізму. Невідомі навмисно отруїли 8 здорових дорослих дерев, каштанів та лип віком орієнтовно 40-50 років. Відділ екології Луцької міської ради разом із комунальним підприємством «Парки та сквери» міста Луцька розпочали заходи із порятунку цих дерев, повідомляють таке у міській раді. Вандали у стовбурах 8 дерев просверлили понад 20 глибоких отворів і залили туди високотоксичну хімічну речовину. Попри усі екстрені заходи, гарантувати 100% одужання каштанів наразі неможливо, оскільки отруту ввели саме у час весняного сокоруху. Вона діяла певний час до моменту її виявлення. Судинна система дерев уже встигла рознести токсини угору по стовбуру і гілках, вразивши молоду зелень і свіжий цвіт. Фахівці кажуть, масштаб внутрішніх пошкоджень рослинних тканин дуже глибокий і дерева зараз перебувають у критичному стані. На отруйних каштанах з'явилися інформаційні листи із текстом, у яких пояснюється всихання цих дерев, неприродний процес, то люди. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, ну а удень без опадів. Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 20-25 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, а удень стовпчики термометрів покажуть позначки 21-23 градуси. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 65%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили штаб ФСБ РФ у селі Генічеська гірка на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там же знищено зенітний комплекс «Панцир-С1». Завдяки цій операції російські втрати близько сотні окупантів знищеними і пораненими. Про це повідомив президент України і опублікував відео, на якому кілька безпілотників одночасно влучають у селі. Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів «Шахет», а окремі рішення уже проходять тестування. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа. За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів і сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду. Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напрямку держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд. Російська влада через неможливість досягти початкових цілей у війні проти України змушена поступово знижувати планку своїх заяв і тепер просуває наратив про позаблоковість і без'ядерний статус України. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, спочатку російська армія декларувала ціль взяти Київ за 3 дні, однак згодом цей наратив трансформувався у Донбас за будь-яку ціну, а близько тижня тому з'явився іще один новий наратив – вимога, щоб Україна залишалася без'ядерною державою та не вступала до жодних військових альянсів. Буданов вважає, що російські окупанти таким чином поступово готують власне суспільство до сприйняття того, що позаблоковість України може бути подана як частина їхньої перемоги. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Вони зачіпають території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, Збройні сили, Нацгвардію, а також прикордонників. Серед іншого, силовики проводитимуть посилену перевірку громадян, а також огляд території на окремих та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Людей просять адекватно реагувати на такі заходи. У Торчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, а поховали його на кладовищі у селі Сюмаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти. Лише згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня минулого року у районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. У селі Дольськ Турійської громади відбулося прощання із 50-річним захисником України Андрієм Свігуном. Його серце зупинилося 14 травня у лікарні міста Краматорськ. Старший сержант Андрій Свігун став на захист України ще 2014 року. У 17-му він підписав контракт і продовжив військову службу, залишаючись вірним присязі та своїй державі. І з початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами боронив українську землю від окупантів. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному Дольську. А завтра, 22 травня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку на вулиці Рівненській стався кричущий випадок екологічного вандалізму. Невідомі навмисно отруїли 8 здорових дорослих дерев, каштанів та лип віком орієнтовно 40-50 років. Відділ екології Луцької міської ради разом із комунальним підприємством «Парки та сквери міста Луцька» розпочали заходи із порятунку цих дерев, повідомляють у міській раді. Вандали у стовбурах 8 дерев просверлили понад 20 глибоких отворів і залили туди високотоксичну хімічну речовину. Попри усі екстрені вживані заходи, гарантувати 100% одужання каштанів наразі неможливо, оскільки отруту ввели саме в час весняного сокоруху. Вона діяла певний час до моменту її виявлення. Судинна система дерев уже встигла рознести токсини вгору по стовбуру і гілках, вразивши молоду зелень і свіжий цвіт. Фахівці кажуть, масштаб внутрішніх пошкоджень рослинних тканин дуже глибокий, і дерева зараз перебувають у критичному стані. На отруєних каштанах з'явилися інформаційні листи із текстом, у яких пояснюється, всихання цих дерев – неприродний процес. У Луцьку на перехресті вулиць Конякіна та Гардіїв зіткнулися три автівки. ДТП сталося на пішохідному перехресті. Як розповіли прес-службі патрульної поліції, водій авто не зупинявся на вимогу поліцейських району, не впорався із керуванням і зіткнувся із двома автомобілями. Наразі на місці аварії працювали правоохоронці, яким належить з'ясувати обставини події. Ну і на завершення у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка до Дня вишиванки підготували презентацію «Вишиванка прошита сценою». У приміщенні театру виставили на огляд понад десяток сценічних вишиванок, які свого часу носили народні артисти та актори, які присвятили сцені багато років життя. У такий спосіб у драмтеатрі вшанували не просто вишиванки як елемент одягу, а сценічні сорочки народних артистів, які присвятили театру свій професійний і життєвий шлях, жили сценою, популяризували українське слово, пісню і мистецтво. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, ну а удень без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів, удень 20-25 тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, удень у межах 21-23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 65%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: медуза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
1: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: цвете.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія може спробувати атакувати Україну із північних кордонів, однак потенціалу та можливостей для успіху у них немає. Таку думку висловив Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Він зазначив, що бачить у цьому регіоні дуже великий потенціал резерву. Умовно, тих же колишніх військових із досвідом бойових дій, які можуть швидко мобілізуватися, сказав він і пояснив, що таке рішення з іншого боку може призвести до проблем для самої Росії, адже для наступу із півночі потрібні значні резерви

0: а взяти вона може їх тільки із Донбасу. І це дуже сильно послабить російські можливості на фронті. А нам не потрібно виймати частини навіть із лінії бойового зіткнення. Розберемося власними силами, які є у тилу і в резерві, додав Крамаров. Він також зауважив, що такий напад зробить для України Білорусі ще однією країною-агресором. І це, на думку експерта, може стати проблемою вже для самого режиму Лукашенка. Наші контрнаступальні дії можуть мати дуже фатальні наслідки для білоруського режиму. Від Чернігова до Мінська усього 134 кілометри. І для білорусів це теж дуже погано. Тож Лукашенко буде з останніх сил упиратися і ще одній спробі залучити його до війни, переконаний експерт. Ну, а я нагадаю, що від сьогодні СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Вони зачіпають території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Ну, а тим часом самопроголошений президент Білорусі відвідав ракетну бригаду Збройних сил країни в Осиповицькому районі і заявив, що раніше просто мріяв про російські комплекси «Іскандери». 21 травня Лукашенко прибув у розташування ракетної бригади і йому там продемонстрували ті «Іскандери». Раніше Міноборони Білорусі повідомляло про початок навчань підрозділів із бойового застосування ядерної зброї. Маневри стартували 18 травня і проходять спільно із російськими військовими. Пізніше з'явилася інформація, що Росія уже доставила ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання на території Білорусі. Ну і сьогодні обоє, Лукашенко і Путін, постали на телеекранах, зв'язалися по відеозв'язку під час проведення спільних навчань із військовими частинами бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення двох країн. Ну і знов заявили, що нікому не загрожують. Європейська комісія запропонує тимчасово скасувати санкції проти китайського постачальника напівпровідників для того, після того, як європейські автовиробники попередили про неминучий хаос у ланцюжку поставок, якщо цю заборону не буде скасовано. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників. За словами джерел, Європейська комісія запропонує цей відступ для компанії із КНР уже цього тижня. Впровадження такого кроку вимагатиме, щоправда, схвалення 27 держав-членів блоку. Ну, а цю китайську напівпровідникову компанію було включено до 20-го пакету санкцій ЄС проти Москви. Сама компанія постачала Росії товари подвійного використання або системи озброєння. У Торчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, а поховали його на кладовищі у селі Сюмаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти. Лише згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня минулого року у районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. А завтра у Луцьку об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня у населеному пункті Дружківка Краматорського району на Донеччині. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. 22 травня на проспекті Волі у Луцьку перекриють рух транспорту. Обмеження застосовують через заходи із нагоди 165-ї річниці від перезахоронення праху Тараса Шевченка, повідомляють такі у міськраді. Вулицю перекриють для проїзду за маршрутом Свято-Троїцький кафедральний собор, проспект Волі, проспект Волі 13. На цій ділянці вулиці із 10:45 і до 11 години відбуватиметься піша хода учасників заходу. Із нагоди Дня вишиванки у Любомилі відбулася святкова хода. Вишиванка – генетичний код нації, яка об'єднала дітей, молодь та старше покоління у спільному прагненні зберегти і примножувати українські традиції. Учасники заходу вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, хвилиною мовчання та на знак вдячності за можливість жити, працювати, навчати дітей і берегти. Ті самі українські традиції поклали квіти до пам'ятних знаків у Любомилі. У 4 селах Любашівської громади 1 вересня цього року не пролунає перший дзвінок. Заклади не тимчасово призупиняють роботу, їх фактично ліквідовують. На найближчому засіданні сесії депутати розглядатимуть зміни в освітній мережі громади. Зокрема, обговорюватимуть припинення діяльності шляхом ліквідації шкіл у Хоцуні, Сельсько-Нових Березичах та Березній Волі, повідомляють місцеві журналісти. У Нових Березичах, за прогнозами, на 1 вересня цього року має бути усього 5 дітей перших четвертих класів, у Березній-Волі 8, ну, у Селіску трохи більше 11. І саме ця кількість робить подальше функціонування шкіл практично неможливим. Ну і найбільше емоцій нині точиться довкола Хоцунської гімназії. Батьки не погоджуються із намірами ліквідувати заклад, звертаються у різні інстанції, намагаючись відстояти школу. Нині тут навчається 32 учні, із яких у 5-9 класах 21 дитина. Теоретично громада могла би утримувати школу власним коштом, однак це би означало непосильне навантаження на місцевий бюджет. Тож, вочевидь, питання про закриття шкіл практично вирішене. Такими були новини на цю пору. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, у день буде без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 20-25 теплих градусів. У Луцьку нічної пори 12-14, денної пори 21-23 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 63%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 76 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Високу активність виявляє також на Гуляйпільському і Костянтинівському, повідомляють у Генштабі. Тим часом на північно-слобожанському і Курському напрямках російські війська вдалися до однієї штурмової дії. На південно-слобожанському ворог 5 разів намагався поліпшити своє становище. Тричі на Куп'янському напрямку за сьогодні, і там іще одна із цих спроб триває. Двічі окупанти атакували на Лиманському, разово на Слов'янському і Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російська армія здійснила за сьогодні 15 атак. На Покровському від початку доби росіяни 24 рази намагалися потіснити сили оборони займаних позицій у бік 13 населених пунктів. Один їх штурм тут триває. На Олександрівському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися. Уже 19 ворожих атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку. Тут теж зараз точиться бій. Оріхівський напрямок. Тут армія РФ провела одну штурмову дію у бік Щербаків. Ну і Придніпровський напрямок. Російські війська на цьому напрямку один раз атакували у бік уже традиційно Антонівського мосту. На інших напрямках фронту ситуація поки без суттєвих змін і до спроб просування загарбники не вдаються, однак доба ще не завершилась. У Дружківці на Донеччині унаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо цивільних, і ще п'ятеро дістали поранення. Російські війська атакували в 11-й годині Дружківку трьома ФАП-250. В результаті влучання засобів ураження загинуло троє чоловіків 33, 59, 62 років. Ну, а трохи згодом окупанти ударили вже FPV-дроном і цього разу влучили по автомобілю на одній із вулиць населеного пункту, і там зазнав смертельних травм 52-річний містянин, а ще один чоловік отримав вибухові травми і закрито черепно-мозкову травму, а ще множинні уламкові поранення. Самопроголошений президент Білорусі пан Лукашенко і очільник РФ Путін зв'язалися по відеозв'язку під час проведення спільних навчань із військовими частинами бойового застосування ядерної зброї, ядерного забезпечення двох країн. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА. Зазначається, що Лукашенко підключився до розмови із одного з військових пунктів управління Міноборони Білорусі і заявив, що Білорусь і Росія нібито нікому не загрожують. Але ми маємо таку зброю, що готові всіляко захищати нашу спільну вітчизну від Бреста до Владивостока. Якщо щось є в наших руках, то ми повинні цим користуватися, таке сказав Лукашенко. Ну, російська і білоруська пропаганда традиційно намагається подати ці навчання як планові та оборонні, заявляючи про нібито захист суверенітету на тлі вигаданих загроз із боку НАТО та, звісно, України. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель Дмитра Лободюка із Торійської громади. 24-го року він був мобілізований до лав ЗСУ, а у січні уже 25-го, після виходу на бойову позицію, зв'язок із ним було втрачено. І упродовж довгих 16 місяців рідні жили надію. Однак надійшло офіційне повідомлення, що 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині штаб-сержант Збройних сил України Дмитро Лободюк героїчно загинув. У громаді оголосили Дні жалоби. Ну, а завтра об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька. Він загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району на Донеччині. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. 22 травня на проспекті Волі у Луцьку перекриють рух транспорту. Обмеження застосують через заходи із нагоди 165-ї річниці від перезаховання праку Тараса Шевченка. Таке повідомляють у міськраді. Вулицю перекриють для проїзду за маршрутом Свято-Троїцький собор, проспект Волі, проспект Волі 13. На цій ділянці вулиці із 10.45 і до 11 години відбудеться піша хода учасників заходу. У 4 селах Любешівської громади 1 вересня цього року не пролунає перший дзвінок. Заклади не тимчасово призупинять роботи, їх фактично ліквідують. І на найближчому засіданні сесії депутати будуть розглядати зміни в освітній мережі громади. Зокрема, обговорюватимуть припинення діяльності шляхом ліквідації шкіл у Хоцуні, Селіску, Нових Березичах, а також Березній Волі. Таке повідомляють місцеві журналісти. У Нових Березичах, за прогнозами на 1 вересня, має бути усього 5 дітей перших четвертих класів, у Березній Волі 8 і трохи більше, у Селіску там 11. Ну і саме ця кількість робить подальше функціонування шкіл практично неможливим. Найбільше емоцій нині точиться довкола Хоцунської гімназії. Батьки там не погоджуються із намірами ліквідувати заклад. Звертаються у різні інстанції, намагаючись відстояти школу. Нині тут навчається 32 учні, із яких у 5-9 класах 21 дитина. Теоретично громада могла би утримувати школу власним коштом, однак це означало би непосильне навантаження на місцевий бюджет. Тож, вочевидь, питання про закриття шкіл практично вирішене. Ну і далі про те, що у Луцьку на вулиці Рівненській стався кричущий випадок екологічного вандалізму. Невідомі навмисно отруїли 8 здорових дорослих дерев 40-50 років. Вони стільки часу ростуть. Відділ екології разом із працівниками підприємства «Парки і сквери» там розпочали вже заходи із порятунку цих дерев. Вандали у стовбурах 8 дерев просверлили понад 20 глибоких отворів і залили туди високотоксичну хімічну речовину. Попри всі екстрені заходи, гарантувати 100% одужання каштанів наразі неможливо, оскільки отруту ввели саме в час весняного сокоруху, ну і вона вже довгий час діяла. Відтак, судинна система дерев встигла рознести токсини вгору по стовбуру і гілках. Фахівці кажуть, масштаб внутрішніх пошкоджень цих дерев доволі глибокий, і дерева зараз перебувають у критичному стані. На отруєних каштанах з'явилися інформаційні листи із текстом, у яких пояснює: всихання цих дерев – не природний процес, то людини. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, ну а у день без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 20-25 градусів. У Луцьку уночі буде 12-14, у день у межах 21-23 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко, мої вітання. В ніч на 21 травня українські захисники вдало здійснили операцію з далекобійного ураження нафтопереробного заводу в Сизрані у Самарській області Росії. Відстань ураженої цілі від нашого кордону 800 кілометрів. Повідомлення Сил спеціальних операцій Збройних сил України вказано, що на об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море, наголошується повідомленням. Збройні сили України перехоплюють ініціативу на фронті. За останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, протягом останніх місяців українські сили провели серію контратак на різних ділянках фронту. Так, Збройні сили України змогли повернути значну частину території у районі Куп'янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області. В Інституті вивчення війни наголошують, що українські контратаки на півдні створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки для весняно-літнього наступу російської армії на так званий пояс-фортець. Це змусило війська РФ обирати між стримуванням українського просування та перекиданням сил на пріоритетні напрямки. Також посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, техніки та живої сили з початку 2026 року суттєво погіршила здатність російських окупантів проводити наступальні операції по всій лінії фронту. Станом на 14 травня кількість наступальних дій Збройних сил України перевищила аналогічну активність військ РФ. Аналітики також зазначають, що українські сили йдуть до виконання своїх цільових показників щодо втрат російської армії у травні 2026 року. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Бровді 20 травня повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони уразили 19203 російських військових, із них понад 6000 припадає на удари підрозділів сил безпілотних систем. Він прогнозує, що до кінця місяця кількість втрат армії РФ від ударів дронів може перевищити 34000, не враховуючи артилерійські обстріли, удари по тилах та інші непідтверджені втрати. На Лиманському та Куп'янському напрямках російські війська продовжують активний тиск, однак спроби інфільтрації поблизу Куп'янська залишаються неефективними, тоді як на Великобурлуцькому напрямку українські сили змогли притиснути росіян до кордону. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тргубов. За його словами, російські спроби просування поблизу Куп'янська не дають результату, однак у місті все ще залишаються окремі групи військових РФ. Загальна їх кількість тут до двох десятків, додав речник. Він також повідомив про позитивну динаміку на Великобурлуцькому напрямку та зміну ситуації на прикордонних ділянках фронту. Тут росіяни втратили два населених пункти за останній місяць. Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому, констатував Тригубов. Крім того, за його словами, російські війська продовжують тиск на Вовчанському напрямку та в прикордонні Сумської області, однак втратили темп наступальних дій. Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватись в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають, підсумував речник. У Турчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, поховали на кладовищі у селі Сьомаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти. Згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня 2025 року в районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. У селі Дольськ Турійської громади відбулось прощання із 50-річним захисником України Андрієм Свігуном. Його серце зупинилося 14 травня 2026 року у лікарні міста Краматорськ. Старший сержант Андрій Свігун став на захист України у 2014 році. У 2017-му підписав контракт і продовжив військову службу, залишаючись вірним присязі та своїй державі. З початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами боронив українську землю. Місцем його земного спочинку став цвинтар у рідному Дольську. 22 травня об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу в трьох регіонах. Його затримала СБУ у січні цього року. За заданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зломисника ще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків

0: у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з куратором від ГРУ Російської Федерації, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин-захисник Андрій Войчук. Громада з радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщани сьогодні особливо святково і сердечно йде цю повідомлені Камінь-Каширської громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року у межах другого етапу великоднього обміну. У російському полоні Андрій Войчук пробув рік і 7 місяців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Sip on a balcony under an ocean moon.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Тотчинській громаді попрощалися із захисником Леонідом Борисюком. Чин прощання відбувся у селі Тертки, де жив воїн, а поховали його на кладовищі у селі Сюмаки. Леонід Борисюк донедавна вважався зниклим безвісти, і згодом надійшло повідомлення у громаду, що він загинув 6 січня минулого року у районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області. У селі Дольськ Турійської громади відбулося прощання із 50-річним захисником України Андрієм Свігуном. Його серце зупинилося 14 травня в лікарні міста Краматорськ. Старший сержант Андрій Свігун став на захист України у 14-му році. У 17-му він підписав контракт і продовжив військову службу, залишаючись вірним присязі та своїй державі. І з початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами боронив українську землю. Місцем його земного спочинку став цвинтар у рідному Дольську. А завтра, 22 травня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця 51-річного Олександра Кобилька, який загинув 16 травня у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Луцьку судитимуть агента російського ГРУ, який шпигував одразу у трьох регіонах. Його затримали СБУ у січні цього року. За завданням росіян, шпигун готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець із Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він улаштувався до критично важливого підприємства регіону. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони з доказами його розвідвилазок та контактів із куратором від ГРУ РФ, особи якого уже встановлено контррозвідкою СБУ. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровання до суду наразі зловмисник під вартою, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На рідну землю до батьківського дому після полону повернувся волинянин, захисник Андрій Войчук. Громада із радістю зустріла свого героя на малій батьківщині, тому у селі Піщани сьогодні особливо святково і сердечно, йдеться у повідомленні Камінь-Каширської громади. Захисник 99-го року народження ступив на українську землю у квітні 26-го року у межах другого етапу великоднього обміну. У російському полоні Андрій Войчук пробув рік і 7 місяців. Волинський захисник-солдат Сергій Мельничук наказом головнокомандувача Збройних сил України удостоєний відзнаки за незламність. Наш земляк, мешканець села Хобултова Володимирського району, служив у 115-й окремій механізованій бригаді. Брав участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку. У квітні 24-го року під час виконання бойового завдання він потрапив у полон до російських загарбників, де перебував до травня 2025 року і був звільнений по програмі обміну військовополонених. Нагороду Сергієві вручили у Володимирському ТЦК та СП. На Волині судили військовослужбовця, який після самовільного залишення частини намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка затримали під час спроби переплити річку поза пунктом пропуску у прикордонні Володимирського району. У 24-му році чоловік підписав контракти з ЗСУ, але за місяць пішов у СЗЧ і повернувся додому. Згодом опинився у Львові, там втратив документи, жебракував, ну і зрештою вирішив поїхати на заробітки до Польщі. У травні 26-го його затримали на території Литовської громади Володимирського району. Він намагався переплити річку в обхід пунктів пропуску. Суд призначив порушнику 3400 гривень штрафу, ну а за факт самовільного залишення частини йому, ймовірно, іще доведеться відповідати. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Вони зачіпають території Чернігівської, Київської, Житомирської, а також Волинської, Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, Збройні сили, Нацгвардію та прикордонників. Серед іншого, силовики проводять проводитимуть посилену перевірку громадян, а також огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Відтак людей просять адекватно реагувати на такі заходи. У Луцьку на вулиці Рівненській стався кричущий випадок екологічного вандалізму. Невідомі навмисно отруїли 8 здорових дорослих дерев, каштанів та лип віком орієнтовно 40-50 років. Відділ екології Луцької міської ради разом із комунальним підприємством «Парки та сквери» міста Луцька розпочали заходи із порятунку цих дерев, повідомляють таке у міській раді. Вандали у стовбурах 8 дерев просверлили понад 20 глибоких отворів і залили туди високотоксичну хімічну речовину. Попри усі екстрені заходи, гарантувати 100% одужання каштанів наразі неможливо, оскільки отруту ввели саме у час весняного сокоруху. Вона діяла певний час до моменту її виявлення. Судинна система дерев уже встигла рознести токсини угору по стовбуру у гілках, вразивши молоду зелені і свіжий цвіт. Фахівці кажуть, масштаб внутрішніх пошкоджень рослинних тканин дуже глибокий, і дерева зараз перебувають у критичному стані. На отруєних каштанах з'явилися інформаційні листи із текстом, у яких пояснюється всихання цих дерев не природний процес, то люди. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, ну а удень без опадів. Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 20-25 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, а удень стовпчики термометрів покажуть позначки 21-23 градуси.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words stuck in my

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. I'm anxious, kinda sad.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.